jer mi razavinemo više vrsta pogleda. Ovaj prvi samo stvari našeg duševnog ogleda, a ovaj drugi što ti dobro.

0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: 954 FM.

0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos rancheros del sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Panoramika settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.

A 11. izdanje festivala muzičkog dokumentarnog filma Dokne Ritam biće održano od 24. do 27. rujna na više lokacije u Beogradu, u Jugoslavenskoj kinoteci, Sokoj klubu i na Dorčal placu pod sloganom 011 imate poziv. Super, mi za kraj današnjeg Balkantona imamo opet jedan specijalitet. Grupa koja je nastala 2012. godine, poznata po specifičnom alternativnom zvuku na regionalnoj sceni. Jedno od njihovih najznačajnijih novih izdanja je single Sve se promijenilo, koji je zvanično objavljen u proljeće 2023. godine preko portala Balkan Rock. Zimbabvenski zavod za zaštitu zvereva, alter rock indie band. Pjesma koju slušate na kraju sa Petrom Miladinovićem je Doviđenja. Do slušanja u novom Balkan Tonu.

0: Maks čokolada 2,99 €. Tuna u maslinovom ulju 12 puta 80 grama 13,99 €. I Aku ručni usisavač 19,99 €. Lidl, isplati se.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji buritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Panoramica City Manali in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.

0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Dok se gemišt u frižideru hladi, slušam Radio Maestral u Kadi.

Maestral slušam nakon što se umorim od sviranja klavira u pauzi između Mozarta i Bacha.